Mars влегува в обетата кукия, а Юпитър доминира над Сатурн. Папа Зумбула из Мек.